0: 先生、新駅商店に最近怪しい人物が出入りしているという報告を受けました。
1: 共同寮のものか。
0: いえ、龍盤湖というもので、2年前に関内から東北へ来て以来、ずっと劇団と共に活動しております。我々は彼が延安から派遣され、東北高連との間を回復させるためのものではないかと考えております。初めて見たのは当の店の開店式で、その時彼はアレンジョアンの劇団と一緒に出ていました。
1: 龍盤湖。
0: はい、バンコは彼が使う楽器です。
1: つまり丹徳園は高連出身で、しかも共産党ともつながっているということか。
0: 奴の妻と劇団はかなり関係が深いようです。
1: ルパン号を追いつつけろ。ボタン号で接触している相手を徹底的に調べるんだ。この塔はやはり重要な人物だな。
0: これから監視を強化します。
1: 逮捕の件は君に任せる。リュパンコ

0: 森高か。寮番号はアイシャツとあった。あの人はもう書いた。我々は監視中です。
1: 何？
2: 小伙子，享清福吧。住这么大一宅子，能有这种待遇的，除了爱新觉罗，就是咱爷俩。

0: ボタン校の3人がすでに平安から来た者と接触したのようだな。こうすればヤズラの犯行計画にさらに勝算が加担だ。
1: 課長、情報によるとこの数年ヤンの強戦度は次々と東北に人を出して東北方連と連絡を取るようにした。旅番号の身分はすでに確認した。旅番号延安から北に間違いない。旅番号は2年前から2年での組に入った。この後はずっと松林市長の長身を落として演習通達してます。
2: 松林市長。
1: はい。そしてその2年点組の看板娘小本草、旅番号の婚約者であり松林市長の初心です。
2: また松林市長か。
0: あそこはずっと東北高連の集結地だった。憲兵隊に町の外で待機させろ。
1: はい。
0: 今日逃げた魚の行き先は手がかりあるか。
1: 警察と憲兵隊はすでに全員出した。ボタン号で奴らを探し続けている。
0: もう少し緩めろ。やさらに旅番号が死んで手代わりを失ったと思わせろ。そしてボタン号で何を計画しているのか、総指揮官が誰なのか必ず吐かせろ。帝国が今少し手を焼いていると思ってる連中に我ら武士が最後に笑うことを思い知らせてやる。